Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: 97.6 FM.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць,

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Донать і слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: FM зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за добрих людей на нашому шляху. Сьогодні подякуємо Богові за людей, яких Він посилає у наше життя. За тих, хто підтримав добрим словом, допоміг у складну хвилину або просто був поруч. Просімо також, щоб і ми самі сьогодні стали для когось такою людиною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, дякуємо за добрих людей і навчи нас самих творити добро. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти.

0: магазин «Кераміка.UA», Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Ховаєш істини під маскою, рідкий екземпляр, окреме захоплення. Повже нудує тут копіпасту, гравців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років, взявши не першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схоже на золото. Вулиці мокні плечо-плеч, згортаю браслет на зап'ясток із локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє, мені почуватися обран.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1609-й. Англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив Гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк. 1612-й. Невдачею закінчилась спроба польського війська під проводом гетьмана Яна Хоткевича звільнити польсько-литовський гарнізон, заблокований ополоченням Дмитра Пожарського у Кремлі. Поразка у московській битві, яка тривала три дні, стала поворотною в ході російсько-польської війни 1605-1618 років. 1783-й. Завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року. 1791-й. Утвердження першої конституції у Королівстві Франція. 1838-й. В Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат. 1914-й. Добровольчий легіон українських січових стрільців, створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії. 1939-й. Об 11 годині 15 хвилин, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму по виводу німецьких військ з Польщі, прем'єр-міністр Великобританії Невіл Чемберлен по національному радіо оголосив, що Британія вступає у війну з Німеччиною. Її підтримали Австралія, Нова Зеландія та Індія. О 15.00 війну Німеччині оголосила і Франція. В Європі почалася Друга світова війна. 1944-й. В ході Другої світової війни американські і британські війська звільнили від німців столицю Бельгії – Брюссель. 1967-й. У Швеції автомобільний рух змінено зліво на правосторонній. 1971-й. СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна. Три західні держави зберігали в ньому свої війська. Було наголошено, що Західний Берлін не є частиною Федеративної Республіки Німеччини. А Радянський Союз зобов'язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном. 1973-й. У Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці. 2005-й. Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку світу. 2014-й. В селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично зруйнували селище. В результаті бомбардувань була теж знищена військова база 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини «Воля», що розміщувалась поблизу села.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Я так хочу до неї, я так хочу до неї.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: 8:20 на годинку. Ти слухаєш Янтарне ФМ у студії Тарас Федонь, Софія Труш. І в принципі ми зараз говоримо про те, про що люблять говорити всі. Особливо, бо скоро осіння, депресія всіх накриє.
2: Та чекай, ну то ще поки погода така плюс-мінус сонячна, дуже такого дощу нема, то ще рано говорити про якусь депресію. Принаймні, поки ну не спостерігається. Люди впевнено пішли в вересень. У багатьох я вже так бачу нові плани, нові ідеї. Хтось роботу хоче міняти.
1: Скажу, в принципі, як 1 січня, так і 1 вересня славиться тим, що бувають великі зміни.
2: Нова сторінка.
1: Так,
2: але часто ці зміни дуже спричинені, ну, такими не суперпозитивними, скажімо так, подіями, вигорання.
1: А як з цим вигоранням боротися? І от один з надзвичайно веселих і цікавих способів.
2: Придумали спосіб боротьби з вигоранням на роботі, щоб, власне, не доводилося йти з улюбленої роботи, змінювати професію, все ж таки залишатися там, але не вигоряти – це проходити курси клоунів.
1: Ну, звучить просто максимально весело.
2: Я спочатку прочитала, подумала, що я помилилась, але ні. Справді такі курси є.
1: Так? Ну, а чому ні? То артистизм, амплуа.
2: От ви запитаєтеся, чому так? В цьому якраз і весь сенс. Люди знаходять порятунок в заняттях гумором. Тепер працівники, які відчувають вигорання на роботі, масово записуються на такі курси, щоб почати більше сміятися, не боятися осуду, оточення, власних помилок.
1: Я взагалі вважаю, що деяких людей на роботі треба на такі курси відправляти, як на підвищення кваліфікації.
2: Зразу, так?
1: Зразу. От дивишся,
2: по замовчуванню.
1: Дивишся, взяв людину з собою на тімбілдинг, знаєш, там корпоратив. І дивишся, щось не йде на курси. І дивись, позитив, людина стає кращою, почуття гумору з'являється, якось з тим починає покраще жартувати. І мікроклімат в колективі 100% росте, а тільки він росте, означає, що і менше людей, які вигорають.
2: Ну, ідея класна.
1: Максимально, записуємо.
2: Це для того, щоб розрядити працівників, дати їм відпочинок. Думаю, що та в деяких компаніях вже в практику скоро ведеться, поруч з відпусткою лікарняним, що будуть, не, щоб обов'язково курси там про це вигорання, то на всякий випадок.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: почався навчальний рік, і що? Найгірша проблема то є. Раз, два, три, підняти з ліжка свою дитину.
1: Ну, в першу чергу, самим піднятися, а потім вже підняти з ліжка своїх дітей.
0: Ну, головне, щоб не наоборот. Знаєш, щоб діти стоїли і такі...
1: Так зазвичай на вихідник відбувається. Знаєш, то історія вихідних. Але, зрештою, так, початок навчального року – це важливий такий момент, щоб підкоригувати режим, бо діти починають знову ходити до школи після затяжних канікул, після такої розслабленості. Треба знову вриватися в режим і, відповідно, мати нормальну кількість сну.
0: А в дітей різного віку та кількість годин сну має бути різною.
1: Так, так. Тому рекомендують нам вчені Американської академії медицини сну, що дітям від 6 до 12 років треба регулярно спати від 9 до 12 годин.
0: Ого, чуєш, я ще сам захотів бути таким від 6 до 12 годин.
1: Якщо ми говоримо про підлітків, тобто дітей віком від 13 до 18, тут рекомендована тривалість від 8 до 10 годин.
0: Дуже багато.
1: Так.
0: Але насправді, чому це важливо? Адже повноцінний сон допомагає підтримувати увагу, пам'ять, навчання і ще одну важливу річ – емоційний стан.
1: Насправді так, це одне із ключового. Тому зараз маємо такий ще адаптаційний, я б сказала, так, початковий етап. І звертайте увагу не тільки на кількість зошитів, там, предметів своєї дитини, але й дбайте про її сон.
0: Так, я би взагалі, я не знаю, щоб мене зараз не закидали каменями, так, але перші два тижні такого з гуртками полегше. Давайте
1: До речі, так.
0: Отаку зрозуміємо, коли встаємо, коли прокидаємося, от, щоб воно
1: маленько,
0: то було
1: помаленько.
0: Добре, вирівняли сон, а тоді вже гуртки на максимум.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: вже три дні працюють в Києві та Київській області фантомні патрулі. А хто не пам'ятає, що таке, я вам нагадаю. Це поліцейські, які катаються на автомобілях, які практично нічим не відрізняються від стандартних автівок, які їздять поруч з вами. Вони не відрізняються по кольору, вони не мають якихось великих мигалок, оце все. Але якщо ти вчинив правопорушення, то вони вмикають одну чарівну кнопочку, і ти зразу розумієш, що позаду тебе патрульна машина.
1: Так, і ці авто дійсно оснащені такими спеціальними системами контролю швидкості, які дійсно дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого фантома, так званого тої спеціальної машинки, так і коли він стоїть в певному місці.
0: Так, вони оснащені і сертифіковані, тому, бо там дуже велика проблема з перевищеннями швидкості, з порушеннями ПДР у цьому плані. І насправді за одну лише добу першого їхнього патрулювання на секундочку в Києві та Київській області опрацьовано 1800 протоколів.
1: І то не відбувається так, що от порушення, та знайшли, що швидкість перевищена, все, зупинилися і одразу порушник на місці ознайомлений. Тут все приходить потім згодом в таку спеціальну систему.
0: В дії тобі так само приходить, як коли ти на радарі, то саме. Дуже зручно. Начудив, вони побачили, все, вони відслідкували, все сертифіковано, все GPS ловить, коротесенько, як воно є. Абсолютно такий самий лист щастя приходить тобі на пошту.
1: Ну, чесно кажучи, цілком зрозуміло, я думаю, чому так. Ми навіть з тобою вже раніше говорили, пам'ятаєш, що найбільша причина ДТП – це через перевищення швидкості. Тому в першу чергу така головна мета у тих спеціальних автомобілів – це якраз таки зменшити кількість потерпілих на дорогах України.
0: Звісно, що так. Ну і така маленька антиреклама першої автівки.

0: відповідний протокол стала Тесла, яка їхала, на секундочку, по місту з перевищенням швидкості на 48 кілометрів. Майже сотку він летів.
1: Тому тако, притримуємося всіх правил дорожнього руху і не летимо, не спішимося. Безпека перша.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9.05, скоро 06 на годиннику, час на новини, пов'язані з нашою громадою не тільки, роби гучніше, будеш знати все найважливіше.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: Ворізька громада започаткувала партнерство із молдовською комуною Бубуєч, що є частиною муніципію Кишинів. Разом з колегами новоєворівчани підписали угоду про дружбу та співпрацю, яка охопить освітню, культурну, спортивну та оздоровчу сфери. Головний фокус ініціативи – діти та молодь. Плануються взаємні обміни між учнями і педагогами, а також спільні проєкти, які допоможуть краще пізнати традиції, історію та культуру обох країн.
0: На Яворівщині у Свидницькій гімназії відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя Володимира Коцуна. Свого часу саме тут він навчався, зростав та пробів дитячі та юнацькі роки. У відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні героя, учні та працівники гімназії, а ще мешканці Свидниці.
2: Духовний центр для військовослужбовців відкрили в Новоєворівській громаді на території військової частини. Богослужіння та освячення провів владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрийської єпархії, керівник департаменту військового капеланства при Патріаршій Курії УГКЦ. Духовний центр покладення поясу Пресвятої Богородиці стане осередком душпастерської підтримки та духовного зміцнення українських військових, які захищають Україну. Відкриття відбулося в день відзначення 10-ї річниці від дня створення військової частини.
0: І наприкінці ще маємо оголошення. У Івано-Франківській громаді розпочав роботу ще один фахівець із супроводу ветеранів. Це Юрій Мисик. Також тут нагадали, що стати на супровід потрібно заповнити відповідні форми, звернутися до Центру надання соціальних послуг, село Вороців, вулиця Гідності, 11. Крім того, ветеранів, членів їхніх сімей, родин загиблих захисників і всіх, хто потребує допомоги, запросили на безкоштовні консультації з юристом. Деталі є вже в наших соцмережах.
2: На цьому моменті це всі головні новини, які стосуються нашого міста і нашої громади, але вже о 10-й будемо слухати свіжий випуск новин.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Ну, чесно, так воно ніби не холодно, не жарко, але заледве 16 градусів, показує стопчики термометра, а 9 ранку вже.
2: Сьогодні буде так, переважно хмарно на вулиці, частково така хмарна погода, трошки сонечка, але в основному небо буде затягнуте, проте без дощу, без опадів.
0: Максимальна ймовірність опадів 5%, тому його би не мало бути, хоча район величенький. Пориви вітру до 3 метрів на секунду, максимально 23. Ну,
3: ще тепло.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
6: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: 9.22 на годиннику, в студії Тарас Федун, Софія Друж, триває ранкове шоу «Не спати». Ну і якщо, щоб ніхто не хочеш спати, тобі треба таку чайочку, кавузьки, щось, давай.
1: Хто ще не встиг, то якраз зараз саме то ідеальний момент. І в принципі, ну для нас кава і чай – це вже такий, ну, щоденний ритуал. Ми собі не уявляємо без свого життя та буденне, без такого напою, але навіть не задумуємося, яка за тим всім стоїть історія.
0: А виявляється, що, наприклад, чай став інструментом великої політики. Сьогодні Британію важко уявити без традиційного чаювання. Ми говоримо про Велику Британію, так? Однак така культура сформувалася не випадково. Спочатку чай був дорогим товаром, який доставлявся до Європи з Китаю. Через високий попит британські торговці деталі частіше його купували, але зіткнулися з проблемою. Китай майже не цікавили британські товари.
1: Але чай був винятком із правил, тому таким чином зародилася торгівля. Відповідно, напій вже перетворився на частину масштабної економічної політичної системи. Якщо не про чай, то так само і кава. Вона теж, її історія розвивалася абсолютно таким цікавим для нас шляхом, бо якщо чай впливав передусім на міжнародну торгівлю, то кава взагалі змінювала міське життя.
0: Перші англійські кав'ярні відкрилися всередині 17 століття. Дуже швидко вони стали місцем зустрічі купців, науковців, журналістів і підприємців. Тому вже тоді ходили на каву.
1: І за кавою про все говорили. Обговорювали біржові справи, політичні події, нові відкриття. Тобто це, ну, стало таким, знаєш, насправді спільним зв'язком, та, між людьми різних національностей, які розмовляли якийсь час за чашкою кави про якісь певні теми.
0: За невеликі гроші ставали учасниками дискусії.
1: Насправді, десь оця така традиція, вона і до нас досі так прийшла. Ми насправді не замислюємося, але, ну ж, куди би ми тоді кликали своїх друзів, чи як би ми знайомилися, як не на каву?
0: Тож наступного разу, якщо там десь когось кличеш на чай, на каву, то пам'ятай, що ті напої можуть залишити ого-го, який слід в житті.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
3: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: А я нагадаю, друзі, що сьогодні четвер, а по четвергах ми говоримо про кіно.
1: Маємо оновлення розкладу. Цей розклад буде актуальний з сьогодні до 9 вересня. Також нагадуємо, що кожного вівторка день глядачам. За кожен квиток знижка 50 гривень.
0: Вау, це прикольно, це тішить.
1: То їдемо так, від початку до кінця. На 11.15 перший такий є сеанс, є мультфільм. Хто ще не бачив, хто ще з дітками не ходив на звіроферму, місія на виживання, то біжіть, класний мультик.
0: Багато мультфільмів, насправді, для вас чекає ціло до обіду та й обідом. Далі на 13 годину ТЕД, а на 14.45 Койот та Акме. Ну, Койот та Акме – це взагалі культова історія. Просто вона колись від Warner Brothers була в дещо іншому виконанні, а зараз це фільм, і це дуже-дуже-дуже гарно, цікаво пойти подивитися.
1: Нашумівший фільм «Потяг Червона Рута». Хто ще не встиг побачити, ще Злата продовжує сеанс. На тиждень о 16.45 можна та й треба йти дивитися.
0: І для всіх забудьків і запрацюванців, хто досі не побачив фільм «Кузьма страшно веселий», о 18.30 приходь.
1: І маємо новинку, маємо прем'єру. «Заколот» о 21.00. Кому подобається такий жанр, беріть з собою друзів.
0: Бойовичок.
1: Біжіть дивитися.
0: Бойовичок. Класно, що маємо кінотеатр «Злата» у Новояворівську. Заходь, дивись та відпочивай.

0: вчора розмовляли, скільки в нас студентів, а сьогодні поговоримо, скільки в нас першокласників.
1: 229 934 першокласників вперше пішли до школи цього року.
0: О, там, де це взагалі можливо, так і офлайн, і невелика частина навіть онлайн, щоб підтримати батьків в цей хвилюючий період підготовки до школи, держава другий рік поспіль реалізує програму «Пакунок школяра».
1: Станом на сьогодні отримало вже понад 180 тисяч заяв, більше 151 тисячі з них вже погоджено. І кому це актуально, зараз ми ще нагадаємо, так, як отримати цю виплату.
0: Так, то є розмір 5 тисяч гривень, і заявка подається онлайн через Дію, або можна в сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада звернутися, так, і відповідно це все зробити. Потім відкриєте собі карточку в своєму банку. Вона відкривається також онлайн через додаток, дуже просто. І ту карточку просто треба підтягнути оцей пакунок школяра. Воно там теж робиться, є легенька інструкція, навіть фото.
1: Зручно.
0: Тому реально дуже зручно, дуже приємно і дуже виручає, бо 5 тисяч гривень, як-не-як, це не така вже й маленька сума.
1: Ну, ти в нас вже поважно в статусі першокласника користувався.
0: Першокласника, так, так. Я скажу більше, я зайшов в один із магазинів, які, напевно, ви знаєте, і в Новояворівську, і в Яворіві вони є, скан з товарами. І мій пакунок школяра... мені обійшовся в 5154 гривні.
1: Майже вклався.
0: Так, 150 гривень я доплатив.

0: можливість взяти у вас кошти за рахунок пакунку школяра.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: чекає.
1: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Про що нагадує Новояворівська дитяча школа мистецтва та яку інформацію Львівська обладміністрація надає щодо комендантської години. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська дитяча школа мистецтва нагадує про додатковий набір учнів на 26-27 навчальний рік. До заяви необхідно додати копію свідоцтва про народження дитини. Адреса: місто Новояворівськ, вулиця Січових, Стрільців, 3. Усі деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У серпні Україна завдала діпстрайк по об'єктах у Росії на глибину до позначки.

0: нафтохімічні локації, а ще два підприємства воєнно-промислового комплексу та інші важливі об'єкти. Про це звітує Міноборони України. Як зазначається, серед уражених «Лукойл», «Пермнефтеоргсинтез» та «Орскнефтеоргсинтез». Вони приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України. А також це і «Тобольскнефтехим», а це майже 1900 кілометрів. Україна представила в Баку систему, яка використовує національні дані та штучний інтелект для визначення пріоритетності розмінування території. Про цю систему під час панельної дискусії на 4-й міжнародній конференції з протимінної діяльності розповів голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Після нічної перестрілки Служби безпеки України та Головного управління розвідки керівники цих структур мають прийняти відповідні кадрові рішення щодо учасників цього інциденту. Про це поінформував президент Володимир Зеленський. Нині тривають внутрішні розслідування в обох службах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівська адміністрація інформує, що комендантська година на Львівщині наразі залишається без змін. Як і раніше, вона діє з опівночі до 5 ранку. У цей час не можна перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальної перепустки і документа, який посвідчує особу. Це не стосується ситуації, коли під час повітряної загрози є потреба йти в укриття. І це все про важливість. Ливо і далі кращі треки цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 10.07, ти слухаєш Янтарне ФМ. По погоді в нас 17 градусів тепла, переважно хмарно, ну де-не-де з проясненнями.
2: Вже кажуть синоптики, що десь так ближче до вечора мав би якийсь дощ падати.
1: Може не треба?
2: Може захмариться небо і трошечки затягнеться, та й щось та й впаде. Але то ближче до вечора.
1: Мені дощу не треба сьогодні.
2: Мені якби теж не хотілося, але як-не-як, слухай, 3 вересня. Якась би осінь.
1: Ніяк завтра може падати, сьогодні не треба.
2: Ну, в принципі, сьогодні, незважаючи на те, що може бути дощ, хмарно, по температурі досить комфортно. Максимально в Новояврівську плюс 23 градуси тепла.
1: То ще тепленько. Ну, якщо там десь чуть-чуть покапає, то десь по лісах, щоб були кращі гриби, то ми, в принципі, не проти. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: мені здається, що гейміфікація не має меж.
1: Тобі не здається.
0: Мені не здається.
1: Думаю, що ні.
0: Xiaomi випустила розумний акваріум. Тепер рибок можна годувати зі смартфона, як колись в Тамагочі.
1: Насправді так. Цей акваріум, так званий, сам контролює температуру, фільтрацію води. Навіть автоматично там стоїть годівничка, яка видає корм рибкам за розкладом.
0: Так, в чіткі години, або ти собі нажав, і воно... висипало.
1: Насправді і виглядає дуже класно, і супер-мега розумні всі функції, вбудовані абсолютно опції. Ну, це класно.
0: Ну, але мені ще бракує.
1: Чого?
0: Мені ще бракує камери.
1: Ага.
0: Щоб я міг на телефоні ще дивитися на тих рибок, розумієш?
1: Ну, але насправді ти собі завантажуєш окремо додаток. Ти можеш віддалено рибок погодувати, налаштувати там насос, перевірити температуру. От то, що відеокамери нема, то та.
0: Оце вони не допрацювали. Треба собі окремо ставити камеру і дивитися за тим всім ділом.
1: Але, слухай, є навіть голосове керування і живлення від павербанка, якщо раптом відключення світла.
0: Ну, а як? Тепер все має живлення від павербанка.
1: Все, тепер рибкам точно нічого не грозить. І нагодовані будуть, і викупані, хотіла сказати. Насправді класно.
0: Ну, але їм добре. І власнику того добре. Ще би воно само милося.
1: То точно.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Новояворівська дитяча школа мистецтв оголошує додатковий набір учнів на 2026-2027 навчальний рік.
1: Ще раз вам нагадаємо про те, що ще можна подати свої документи, свою заявку, тим паче, що вибір великий. Навчання в школі є на таких відділах: струнно-смичковий, відділ народних інструментів, духовий відділ та хореографічний.
0: Вступ до школи на конкурсній основі на підставі вступних іспитів. До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини. Такі формальності не забудьте, коли будете подавати документи. Ну і вас чекають у місті Новояворівськ на вулиці Січових Стрільців, 3.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: На годинку маємо 11. Ой, 10.
1: Та не спіш ще. О, да, та понес. Чекай.
0: Все. Мовчу. Та ні, не мовчу. Говоримо трішки про спорт, про Еліну Світоліну, яка пройшла до третього кола US Open 2026.
1: Насправді так, якщо говорити зараз про спорт, то на слуху наша українка Еліна Світоліна і її досягнення, і її шлях, та як вона вперто і впевнено йде до успіхів.
0: Насправді та, зараз от вчора обіграла в трьох сетах австралійку Майю Джонс з рахунком 6-2, 6-7 і 6-4, тобто впевнено перемагала, тільки в одному таймбрейку там вдалося австралійці нас обіграти. Але, в принципі, Світоліна така не одна. Наші дівчата-тенісистки дуже потужні в світі.

0: реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Про що нагадує Новояворівська дитяча школа мистецтва та яку інформацію Львівська обладміністрація надає щодо комендантської години. Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне. Новояворівська дитяча школа мистецтва нагадує про додатковий набір учнів на 26-27 навчальний рік. До заяви необхідно додати копію свідоцтва про народження дитини. Адреса: місто Новояворівськ, вулиця Січових Стрільців, 3. Усі деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У серпні Україна завдала діпстрайк по об'єктах у Росії на глибину до позначки в 1000.

0: та інші важливі об'єкти. Про це звітує Міноборони України. Як зазначається, серед уражених «Лукойл», «Пермнефтеоргсинтез» та «Орскнефтеоргсинтез». Вони приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України. А також це і Тобольськ «Нефтехим», а це майже 1900 кілометрів. Україна представила в Баку систему, яка використовує національні дані та штучний інтелект для визначення пріоритетності розмінування територій. Про цю систему під час панельної дискусії на 4-й міжнародній конференції з протимінної діяльності розповів голова Асоціації саперів України Тимур Пістрюга. Після нічної перестрілки Служби безпеки України та Головного управління розвідки керівники цих структур мають прийняти відповідні кадрові рішення щодо учасників цього інциденту. Про це поінформував президент Володимир Зеленський. Нині тривають внутрішні розслідування в обох службах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Львівська адміністрація інформує, що комендантська година на Львівщині наразі залишається без змін. Як і раніше, вона діє з опівночі до 5 ранку. У цей час не можна перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальної перепустки і документа, який посвідчує особу. Це не стосується ситуації, коли під час повітряної загрози є потреба йти в укриття. І це все про важливість. І далі кращі треки цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Тук-тук, 11.06 на годиннику, на термометрі у Новояворівську 19 градусів тепла.
2: Ну так, хмарно сьогодні, сонечка менше, максимальна температура підніметься до плюс 23.
1: Пориви вітру маємо до 4 метрів на секунду. Синоптики такі в нас якісь дуже, знаєш, як дощ мінливі. То кажуть, що він буде, то кажуть, що він не буде. Я все-таки схиляюсь до того, що дощу не буде.
2: Ну, поки тільки початок вересня, ми так лайтово готуємося до похолодання. Як би не хотілося, але так.
1: Осіння погода, так вона є. Така. Ну, але тим не менше, тепленько сьогодні буде. І якихось опадів нам реально синоптики вже знову перестали казати, що їх не буде.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. «Янтар».

0: Годиночку маємо 11:16, слухаєш Янтарне ФМ, студії Тарас Ведунь, Софія Друж, і поговоримо ми про новий колір, який замінить бежевий.
1: Насправді це така класика класична, у нас що, бежевий, чорний, сірий, білий. Правильно, головні базові кольори гардеробу.
0: Роками, то мастодонти, які є в кожної, взагалі, в гардеробі, в шафі.
1: Але цієї осені, 2026, дизайнери кажуть, зверніть увагу на ще один відтінок, який буде виконувати роль нейтрального не гірше за класику.
0: І це?
1: Оливковий.
0: Ого.
1: Не зелений, не смарагдовий. Це якийсь оливковий.
0: Не говори про мені слово
1: смарагдовий. Цей колір насправді все частіше з'являється в осінніх колекціях. Провідні дизайнери взагалі його називають одним з головних трендів цього сезону. Пальта, жакети, сукні, сумки, взуття оливкового кольору.
0: Але чому саме оливковий?
1: Він досить спокійний, дивись, для базового гардеробу, але виглядає цікавіше, ніж бежевий.
0: Ну, і цікаві.
1: Ну, та такий не є супер яскравий, знаєш.
0: Та я знаю колір оливки.
1: І такий відтінок дуже гарно, дивись, поєднається і з білим, і з чорним, і з бежевим, і навіть з яскравими відтінками. То десь такий колір між зеленим і між хакі, то такий природний, землистий відтінок. Ну, оливки згадаємо, ото такий колір.
0: Все дуже просто. Йдемо за куртками осінніми, щоб бути в тренді, купляємо оливкові.
1: Так. Такий приглушений зелений.
0: То колись були пальта, як в Коломбо, а тепер будуть оливкові куртки.
1: Саме так.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
0: Цікава інформація для наших слухачів. Якщо ти в пошуках роботи, то є магазин телефонів та аксесуарів Cool Dude Starish, який шукає продавця-консультанта.
1: Графік 2x2, з 9 до 19. Дуже класний колектив. Все підівчать, розкажуть, пояснять тобі. Тим більше, якщо маєш класний досвід, то взагалі супер. А якщо бажання, то вже більш ніж достатньо.
0: Це в Старичах, в село Старичі, вулиця Шептицького, 29Б, або телефонуй за номером телефону 096-742-36-66. Стань частиною Cool Dude.
1: Та була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: студенти, старшокурсники, дивіться, яке нововведення вас чекає. Ну, в кого вже, напевно, а в кого в наступному семестрі.
1: Може, хтось ще не чув, але тепер бізнес буде платити студентам за роботу під час практики для диплому.
0: Так, відповідно, затвердили відповідну постанову в уряді. Це говориться про переддипломну практику, та, яка є обов'язковою. Без її виконання тебе не допускають.
1: Чекай, до... третій курс?
0: Ні, другий? останній курс. Це останній курс. Завжди останній курс. Після того, як ти вже закрив сесію, тебе лишається одна перепона. Це здача практики. Якщо ти склав, тоді тебе допускають до дипломування, бо в тебе відповідно є матеріали для роботи. А якщо ти не склав, то побачимось через рік.
1: Тепер, відповідно, практика, яка обов'язкова є для студентів, буде ще також супроводжуватися таким студентським трудовим договором. Тобто, фактично, це стане ваша офіційна оплачувана робота.
0: Так, ну, практика є від 3 тижнів до кількох місяців, і тому це абсолютно нормальне явище, що за цей час ти ходиш, збираєш матеріали, навчаєшся новому, ну, і удосконалюєш себе з практичної, з теоретичної до практичної точки зору, а тепер за це мають платити.
1: Як недавня ще студентка, я скажу, це класно.
0: Так. А як скаже на це все бізнес? Оу! Чи готовий бізнес платити? Чи так легко буде знайти місце для практики, як це було донедавна? Бо,
1: а якщо це в перспективі студенти і їхні майбутні працівники?
0: Ну, тоді це класно.
1: Тому
0: але
1: мотивація,
0: тоді,
1: стимул.
0: Але я тоді думаю, що бізнес, ну, тобто приватний сектор, буде мати співбесіди перед тим, ніж брати людину на практику.
1: Ну, так.
0: От так.
1: Тепер
0: от,
1: і
0: так.
1: Практика трошки буде.
0: Готуємо резюме.
1: По-іншому відбуватися.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: І так, друзі, на годинку маємо 11:50. Ти слухаєш Інтерне ФМ і поговоримо про тему дня, але на п'ятницю.
1: Будемо завтра її обговорювати. Так як в нас почався навчальний рік, то ми будемо говорити
0: про домашнє завдання.
1: Про домашнє завдання.
0: Ото наболіле для всіх. Для учнів, для батьків, для вчителів, для дітей, бабусь. Мене аж серце підхопило, бо в мене теж починатимуться скоро домашні завдання. Друзі, отак чесно. Дитина має робити сама, чи все-таки під наглядом батьків? Чи батьки мають робити замість дитини, бо то дуже складне, але треба зробити, щоб вчителька не насварила.
1: Та чи взагалі домашнє завдання має бути? Бо в багатьох країнах такої практики немає. Діти йдуть до школи, вчаться в школі.
0: І приходять додому, і там читаю собі, відпочиваю.
1: А в випадку наших дітей, в наших купах гуртків, хтось ще на танці, хтось ще на гітару, хтось на англійську, на ще якісь там заняття. Ще потім уроки.
0: А ще репетиторство багато, хто собі вже зразу доєднює з перших днів. Тому давайте, пишіть нам на номер телефону 098-286-88, як ви ставитесь до домашніх завдань, як ви вважаєте це правильно. Але, будь ласка, вказуйте, чи ви батько, мати, вчитель, вчителька, от, щоб ми зрозуміли, з якого напрямку це йде. Чи, можливо, ти слухач-слухачка, 10-й, 11-й клас, 9-й, 5-й. Пиши нам або на сайті. Гортай в сам низ, там є віконечко для діалогу. Ми з задоволенням це завтра поспілкуємося, проговоримо всі повідомлення, всі деталі, як зазвичай.
1: Всі думки озвучимо, справді будемо завтра детальніше розбиратися. Від тебе та наразі чекаємо зворотнього зв'язку. Пиши там, де тобі зручно. Ми є всюди.
0: Ой.

0: цікава твоя думка, і знайдемо якусь ту золоту середину.
1: Ну і почуємося вже завтра, а наразі на сьогодні вже з тобою будемо прощатися.
0: Почуємося завтра рівно о 8:00. Па-па.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Як Новояворівська громада готується до опалювального сезону та що відомо про поточні роботи в Підгорецькому замку на Львівщині. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Новояворівська громада готується до опалювального сезону 26-27 років. Тут аналізують стан теплових та електричних мереж, водопостачання, а також благоустрою. Зокрема, в Новояворівську ТОВ «Нафтогаз Тепло» провело заміну теплових мереж на вулицях Львівській, Вербицького та Мазепи. Окремо наголошено на необхідності якісного відновлення благоустрою після виконання робіт. А ось у Старичах у всіх 15 багатоповерхових житлових будинках встановили індивідуальні теплові пункти, балансувальні клапани та утеплили труби. Це має сприяти економії теплоносія до 30% в опалювальний період.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Пасажиропотік в Україні стабільно зростає попри посилення атак на залізничну інфраструктуру з боку Росії. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За літо 26-го року «Укрзалізниця» перевезла понад 8 мільйонів людей. Це більше, ніж було влітку минулого та позаминулого років. Зазначається, що за літні місяці залізницею скористалися, зокрема, майже 628 тисяч дітей, 90 тисяч військовослужбовців, 22 тисячі людей з інвалідністю, в тому числі ветеранів. Цьогорічний літній сезон став випробуванням для української залізниці. Росія намагається зруйнувати логістику всередині країни. Водночас залізничники продовжують оптимізовувати роботу відповідно до безпекової ситуації, оперативно змінювати логістику та максимально використовувати наявний рухомий склад.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Підгорецькому замку на Львівщині продовжують укріплювати мур північно-східного алькежу кутової прибудови палацу. Значна частина конструкції обвалилася в липні 24-го року. Фахівці також облаштовують гідроізоляцію та систему відведення дощової води. Роботи проводять спільно зі Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького та Інститутом Полоніка. Проєкт реалізують у межах програми Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Нагадаємо, на рятувальні роботи польський Мінкульт виділив майже 250 тисяч злотих. І це все головне нині, тож доба триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове. Фобія.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.

0: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасо новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сніг.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Як Новояворівська громада готується до опалювального сезону та що відомо про поточні роботи в Підгорецькому замку на Львівщині. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Новояворівська громада готується до опалювального сезону 26-27 років. Тут аналізують стан теплових та електричних мереж, водопостачання, а також благоустрою. Зокрема, в Новояворівську ТОВ «Нафтогаз Тепло» провело заміну теплових мереж на вулицях Львівській, Вербицького та Мазепи. Окремо наголошено на необхідності якісного відновлення благоустрою після виконання робіт. А ось у Старичах у всіх 15 багатоповерхових житлових будинках встановили індивідуальні теплові пункти, балансувальні клапани та утеплили труби. Це має сприяти економії теплоносія до 30% в опалювальний період.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Пасажиропотік в Україні стабільно зростає попри посилення атак на залізничну інфраструктуру з боку Росії. Про це повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту. За літо 26-го року «Укрзалізниця» перевезла понад 8 мільйонів людей. Це більше, ніж було влітку минулого та позаминулого років. Зазначається, що за літні місяці залізницею скористалися, зокрема, майже 628 тисяч дітей, 90 тисяч військовослужбовців, 22 тисячі людей з інвалідністю, в тому числі ветеранів. Цьогорічний літній сезон став випробуванням для української залізниці. Росія намагається зруйнувати логістику всередині країни. Водночас залізничники продовжують оптимізовувати роботу відповідно до безпекової ситуації, оперативно змінювати логістику та максимально використовувати наявний рухомий склад.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У Підгорецькому замку на Львівщині продовжують укріплювати мур північно-східного алькежу кутової прибудови палацу. Значна частина конструкції обвалилася в липні 24-го року. Фахівці також облаштовують гідроізоляцію та систему відведення дощової води. Роботи проводять спільно зі Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького та Інститутом Полоніка. Проєкт реалізують у межах програми Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Нагадаємо, на рятувальні роботи польський Мінкульт виділив майже 250 тисяч злотих. І це все головне нині, тож доба триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

нові частоти. Один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
7: Ветеранський бізнес.
8: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
9: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Я тримаю

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа». Для

0: Цвіклі зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. Цвіклі, приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8. I get those goosebumps every time.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новояворівська міська рада та який мобільний простір підтримки працює у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляріст. І зараз про факти доби. І спершу локальне. Новояворівська міська рада інформує, що в електрощитових житлових будинків на вулиці Липи 1 та 5, Шевченка 26 у Новояворівську, а також у Старичах замінено електролічильники на двотарифні. Роботи виконано за кошти інвестиційної програми ТОВ «Нафтогазтепло». Окремо триває обговорення переведення будинків на вулиці Шептицького 5 і 7 та вулиці Січових стрільців 6 на індивідуальний облік електроенергії, а також винесення електролічильників із квартир мешканців на сходові локації в будинку на вулиці Степана Бандери 16.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Військово-морські сили Туреччини знищили в Чорному морі кілька виявлених на воді підозрілих об'єктів, схожих на БПЛА або ударні безпілотні морські апарати. Про це звітує Міністерство національної оборони Туреччини. Тут зазначили, що через загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі кораблі та морська авіація військово-морських сил Туреччини цілодобово здійснюють розвідувальні та спостережні заходи. Україна має намір завершити процес вступу до Європейського Союзу якнайшвидше та розраховує на інтеграцію вже в 2027 році, не порушуючи при цьому ключових правил і методології розширення. Про це під час дискусії в Брюсселі в аналітичному центрі Брюгель заявив Тарас Качка, який пізніше цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника місії України при Європейському Союзі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Мобільний простір підтримки продовжує виїжджати в місця, де перебувають люди, які опинились без дому. Тут в обласному центрі можна отримати базову соціальну та медичну допомогу, консультацію, гігієнічний набір, а за потреби – допомогу і супровід фахівців із подальшим зверненням до відповідних служб. За потреби людину скерують до прихистку центру соціальних послуг «Джерело» на вулиці Кирилівській 3А, де можна безкоштовно випрати одяг, повечеряти, переночувати та отримати комплексну підтримку. І на цей момент це все. Тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.
2: Свіженький український трек.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт. Село Старичі.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новояворівська міська рада та який мобільний простір підтримки працює у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляріст. І зараз про факти доби. Спершу локальне. Новояворівська міська рада інформує, що в електрощитових житлових будинків на вулиці Липи 1 та 5, Шевченка 26 у Новояворівську, а також у Старичах замінено електролічильники на двотарифні. Роботи виконано за кошти інвестиційної програми ТОВ «Нафтогаз Тепло». Окремо триває обговорення переведення будинків на вулиці Шептицького 5 і 7 та вулиці Січових Стрільців 6 на індивідуальний облік електроенергії, а також винесення електролічильників із квартир мешканців на сходовій локації в будинку на вулиці Степана Бандери 16.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Військово-морські сили Туреччини знищили в Чорному морі кілька виявлених на воді підозрілих об'єктів, схожих на БПЛА, ударні безпілотні морські апарати. Про це звітує Міністерство національної оборони Туреччини. Тут зазначили, що через загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі кораблі та морська авіація військово-морських сил Туреччини цілодобово здійснюють розвідувальні та спостережні заходи. Україна має намір завершити процес вступу до Європейського Союзу якнайшвидше та розраховує на інтеграцію вже в 2027 році, не порушуючи при цьому ключових правил і методології розширення. Про це під час дискусії в Брюсселі в аналітичному центрі Брюгель заявив Тарас Качка, який пізніше цього місяця має офіційно розпочати роботу на посаді очільника місії України при Європейському Союзі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новина Львова. Мобільний простір підтримки продовжує виїжджати в місця, де перебувають люди, які опинились без дому. Тут в обласному центрі можна отримати базову соціальну та медичну допомогу, консультацію, гігієнічний набір, а за потреби – допомогу і супровід фахівців із подальшим зверненням до відповідних служб. За потреби людину скерують до прихистку центру соціальних послуг «Джерело» на вулиці Кирилівській 3А, де можна безкоштовно випрати одяг, повечеряти, переночувати та отримати комплексну підтримку. І на цей момент це все. Тож, тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарі.

на FM. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня «Ніков» на «Сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Ми ховаємось. Шукати.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Дитяча школа мистецтва ТАДА у Львові відкрили історичну каплицю, яка досі була зачинена. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська дитяча школа мистецтва запросила батьків учнів перших 7 вересня о 17:00. Тут обговорюватимуть організаційні моменти навчання, особливості занять і важливі питання, які стосуються дітей. Локація – концертний зал школи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. У Данії заявляють, що Росія готує диверсії проти оборонної промисловості країни. Керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Емілі Грешольм вважає, що серед головних цілей Росії – підприємства, пов'язані з військовою допомогою Україні. Тож головна мета РФІ – зупинити конкретні поставки для оборони України. Водночас Росія прагне залякати Данію, щоб держава припинила підтримувати Україну та не розширювала і власні оборонні можливості. Зазвичай розвідувальна служба дотримується стриманої публічної позиції. Однак Грешольм зазначив, що цього разу загроза є достатньо конкретною, щоб оприлюднити попередження. Вибір цілей і підготовка настільки явні, що в Данії вважають за необхідне заявити про цю загрозу, яку слід сприймати серйозно. Одна з можливих цілей підпали, тож оборонка нині посилює заходи безпеки. Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала аграрної продукції обсягом на майже 1,7 мільйона тонн, що становить приблизно третину від потенційного обсягу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У храмі святителя Іоанна Золотоустого Православної церкви України, що на вулиці Лисенка в обласному центрі, відкрили для огляду одну з історичних бічних каплиць. Тепер відвідувачі можуть побачити частину святині такою, якою вона була понад століття тому. Приміщення тривалий час не використовували, а в радянський період воно слугувало складом. Каплиця була досі зачинена для відвідувачів в церкви. І зараз це все про поточне, і нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Space. Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про новий колір, який замінить бежевий.
2: Насправді це така класика класична. Ну що, бежевий, чорний, сірий, білий. Правильно, правильно. Головні базові кольори гардеробу.
1: Роками. То мастодонти, які є в кожної взагалі в гардеробі, в шафі.
2: Але цієї осені 2026 дизайнери кажуть, зверніть увагу на ще один відтінок, який буде виконувати роль нейтрального не гірше за класику.
1: І це?
2: Оливковий.
1: Ого.
2: Не зелений, не смарагдовий.
1: Це який оливковий.
2: Смарагдовий.
1: Не говори про мені слово.
2: Цей колір насправді все частіше і частіше з'являється в осінніх колекціях. Провідні дизайнери взагалі його називають одним з головних трендів цього сезону. Пальта, жакети, сукні, сумки, взуття оливкового кольору.
1: Але чому саме оливковий?
2: Він досить спокійний, дивись, для базового гардеробу, але виглядає цікавіше, ніж бежевий.
1: Ну і цікаві.
2: Він такий не є супер яскравий, знаєш.
1: Та я знаю кольор оливки.
2: І такий відтінок дуже гарно, дивись, поєднається і з білим, і з чорним, і з бежевим, і навіть з яскравими. Природний, землистий відтінок. Ну, оливки згадаємо, ото такий колір.
1: Все дуже просто. Йдемо за куртками осінніми, щоб бути в тренді, купляємо оливкові.
2: Так. Такий приглушений зелений.
1: То колись були пальта, як в Коломбо, а тепер будуть оливкові куртки.
2: Саме так.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Янтарная ФМ.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що корчив все тіло.

Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часто новитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Куди запрошує Новояворівська дитяча школа мистецтва, та де у Львові відкрили історичну каплицю, яка досі була зачинена. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І до локального Новояворівська дитяча школа мистецтва запросила батьків учнів перших класів на збори, які відбудуться 7 вересня о 17:00. Тут обговорюватимуть організаційні моменти навчання, особливості занять і важливі питання, які стосуються дітей. Локація – концертний зал школи.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. У Данії заявляють, що Росія готує диверсії проти оборонної промисловості країни. Керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки Емілі Грешольм вважає, що серед головних цілей Росії – підприємства, пов'язані з військовою допомогою Україні. Тож головна мета РФІ – зупинити конкретні поставки для оборони України. Водночас Росія прагне залякати Данію, щоб держава припинила підтримувати Україну та не розширювала і власні оборонні можливості. Зазвичай розвідувальна служба дотримується стриманої публічної позиції. Однак Грешольм зазначив, що цього разу загроза є достатньо конкретною, щоб оприлюднити попередження. Вибір цілей і підготовка настільки явні, що в Данії вважають за необхідне заявити про цю загрозу, яку слід сприймати серйозно. Одна з можливих цілей підпали, тож оборонка нині посилює заходи безпеки. Через посилення російських атак на портову інфраструктуру в серпні Україна альтернативними шляхами експортувала аграрної продукції обсягом на майже 1,7 мільйона тонн, що становить приблизно третину від потенційного обсягу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У храмі святителя Іоанна Золотоустого Православної церкви України, що на вулиці Лисенка в обласному центрі, відкрили для огляду одну з історичних бічних каплиць. Тепер відвідувачі можуть побачити частину святині такою, якою вона була понад століття тому. Приміщення тривалий час не використовували, а в радянський період воно слугувало складом. Каплиця була досі зачинена для відвідувачів в церкви. І зараз це все про поточне, і нині музика звучить для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
6: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
8: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
9: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня – Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про що люблять говорити всі, особливо, бо скоро осіння, депресія всіх накриє.
2: Та чекай, ну то ще поки погода така плюс-мінус сонячна, дуже такого дощу нема, то ще рано говорити про якусь депресію, принаймні поки ну не спостерігається. Люди впевнено пішли в вересень, у багатьох я вже так бачу нові плани, нові ідеї, хтось роботу хоче міняти.
1: О, я тобі скажу, в принципі, як 1 січня, так і 1 вересня славиться тим, що бувають великі зміни.
2: Нова сторінка.
1: Так, але
2: часто ці зміни дуже спричинені, ну, такими не суперпозитивними, скажімо так, подіями, вигорання.
1: А як з цим вигоранням боротися? І от один з надзвичайно веселих і цікавих способів.
2: Придумали спосіб боротьби з вигоранням на роботі, щоб, власне, не доводилося йти з улюбленої роботи, змінювати професію, все ж таки залишатися там, але не вигоряти, це проходити курси клоунів.
1: Ну, звучить просто максимально весело.
2: Я спочатку прочитала, подумала, що я помилилась, але ні. Справді такі курси є.
1: Так? Ну, а чому ні? То артистизм, амплуа.
2: От ви запитаєтеся, чому так? В цьому якраз і весь сенс. Люди знаходять порятунок в заняттях гумором. Тепер працівники, які відчувають вигорання на роботі, масово записуються на такі курси, щоб почати більше сміятися, не боятися осуду, оточення, власних помилок.
1: Я взагалі вважаю, що деяких людей на роботі треба на такі курси відправляти, як на підвищення кваліфікації.
2: Зразу, так?
1: Зразу. От дивишся,
2: по замовчуванню.
1: Дивишся, взяв людину з собою на тімбілдинг, угу. Знаєш, там, корпоратив. І дивишся, щось не йде на курси. І дивись, позитив, людина стає кращою,
2: ну,
1: почуття гумору з'являється, якось тим починає краще жартувати. І мікроклімат в колективі 100% росте, а тільки він росте, означає, що і менше людей, які вигорають.
2: Ну, ідея класна.
1: Ну, максимально, записуємо.
2: Це для того, щоб розрядити працівників, дати їм відпочинок. Думаю, що та в деяких компаніях вже в практику скоро ведеться, поруч з відпусткою лікарняним, ще будуть наші обов'язкові курси там проти вигорання, то на всякий випадок.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Реклама.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: 18 година. Янтарне FM.
1: Як Новояворівська громада готується до опалювального сезону та чому присвятили в Івано-Франковому літературно-мистецький захід. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз випуск про головне. І спершу новини держави та світу. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розпочне фінансувати перші проєкти до кінця 2026 року. Їх буде не менше трьох. Про це заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін повідомив під час спеціальної галузевої події Європейської бізнес-асоціації. На розгляд профільних комітетів фонду вже надійшло більш як 300 проєктів у різних галузях, значна частина яких, понад 60%, в енергетиці.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального Новояворівська громада готується до опалювального сезону 26-27 років. Тут аналізують стан теплових та електричних мереж і водопостачання. Зокрема, в Новояворівську ТОВ «Нафтогаз Тепло» провело заміну теплових мереж на вулицях Львівській, Вербицького та Мазепи. Окремо наголошено на необхідності якісного відновлення благоустрою після виконання робіт. А ось у Старичах у всіх 15 багатоповерхових житлових будинках встановили індивідуальні теплові пункти, балансувальні клапани та утеплили труби. Це має сприяти економії теплоносія до 30% в опалювальний період. У межах співпраці реабілітаційного центру «Назарети» Новояворівської міської ради реалізується програма «Психологічно-духовна реабілітація з подолання залежності для ветеранів». Участь є безоплатною, вартість реабілітації компенсує громада. Контакти для звернень у телеграмі і фейсбуці «Янтарне.ФМ». Новояворівська дитяча школа мистецтва запросила батьків учнів перших класів на збори, які відбудуться 7 вересня о 17:00. Тут обговорюватимуть організаційні моменти навчання, локація, концертний зал школи, деталі про поточний вступ до закладу в наших соцмережах. В Івано-Франківській громаді провели літературно-мистецький захід із нагоди 170-ї річниці дня народження Івана Франка. Присутні спільною молитвою за участю духовенства вшанували пам'ять великого каменяра та поклали квіти біля його пам'ятника. Головною частиною програми став мюзикл «Тричі являлася мені любов» у виконанні аматорського театру «Янів», а ще народних аматорських колективів, вокальних ансамблів, гармонія та янівчани, зокрема.
0: Новини на Янтарне.ФМ.
1: І до оголошень. У Новояворівській громаді продовжили до 7 вересня реєстрацію на 6-ту хвилю урбан-руху «У міста є я». Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі в телеграмі, фейсбуці і Янтарне.ФМ. І про погоду. У п'ятницю 4 вересня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 3-8 метрів на секунду, а вдень 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в горах місцями 7 градусів тепла, а вдень 21-26 із позначкою плюс. Вночі та вранці туман, видимістю 200-500 метрів, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це все про важливі події, тож нехай ваш вечір минає по-осінньому затишно.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне.ФМ. Радіо Янтар.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Почався навчальний рік, і що? Найгірша проблема то є? Раз, два, три, підняти з ліжка свою дитину.
2: Ну, в першу чергу, самим піднятися, а потім вже підняти з ліжка своїх дітей.
1: Ну, головне, щоб не наоборот. Знаєш, щоб діти стоїли і такі...
2: Так, зазвичай, на вихідних відбувається. Знаєш, то історія вихідних. Але, зрештою, так, початок навчального року – це важливий такий момент, щоб підкоригувати режим, бо діти починають знову ходити до школи після затяжних канікул, після такої розслабленості. Треба знову вриватися в режим і, відповідно, мати нормальну кількість сну.
1: А в дітей різного віку та кількість годин сну має бути різною.
2: Так, так. Тому рекомендують нам вчені Американської академії медицини сну, що дітям від 6 до 12 років треба регулярно спати від 9 до 12 годин.
1: Ого, чуєш, я ще сам захотів бути таким від 6 до 12 годин.
2: Якщо ми говоримо про підлітків, тобто дітей віком від 13 до 18, тут рекомендована тривалість від 8 до 10 годин.
1: Дуже багато. Але насправді, чому це важливо? Адже повноцінний сон допомагає підтримувати увагу, пам'ять, навчання і ще одну важливу річ – емоційний стан.
2: Насправді так, це одне із ключового. Тому зараз маємо такий ще адаптаційний, я б сказала, так, початковий етап. І звертайте увагу не тільки на кількість зошитів, там, предметів в своєї дитини, але й дбайте про її сон.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як Новояворівська громада готується до опалювального сезону та чому присвятили в Івано-Франковому літературно-мистецький захід? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз випуск про головне. І спершу новини держави та світу. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розпочне фінансувати перші проєкти до кінця 2026 року. Їх буде не менше трьох. Про це заступник міністра економіки та

0: Ігор Перелигін повідомив під час спеціальної галузевої події Європейської бізнес-асоціації. На розгляд профільних комітетів фонду вже надійшло більш як 300 проєктів у різних галузях, значна частина яких, понад 60%, в енергетиці.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального Новояворівська громада готується до опалювального сезону 26-27 років. Тут аналізують стан теплових та електричних мереж і водопостачання. Зокрема, в Новояворівську ТОВ «Нафтогаз Тепло» провело заміну теплових мереж на вулицях Львівській, Вербицького та Мазепи. Окремо наголошено на необхідності якісного відновлення благоустрою після виконання робіт. А ось у Старичах у всіх 15 багатоповерхових житлових будинках встановили індивідуальні теплові пункти, балансувальні клапани та утеплили труби. Це має сприяти економії теплоносія до 30% в опалювальний період. У межах співпраці реабілітаційного центру «Назарет» Новояворівської міської ради реалізується програма «Психологічно-духовна реабілітація з подолання залежності для ветеранів». Участь є безоплатною, вартість реабілітації компенсує громада. Контакти для звернень у телеграмі і фейсбуці «Янтарне.ФМ». Новояворівська дитяча школа мистецтва запросила батьків учнів перших класів на збори, які відбудуться 7 вересня о 17:00. Тут обговорюватимуть організаційні моменти навчання, локація, концертний зал школи, деталі про поточний вступ до закладу в наших соцмережах. В Івано-Франківській громаді провели літературно-мистецький захід із нагоди 170-ї річниці дня народження Івана Франка. Присутні спільною молитвою за участю духовенства вшанували пам'ять великого каменяра та поклали квіти біля його пам'ятника. Головною частиною програми став мюзикл «Тричі являлася мені любов» у виконанні аматорського театру «Янів», а ще народних аматорських колективів, вокальних ансамблів, гармонія та янівчани, зокрема.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до оголошень у Новояворівській громаді продовжили до 7 вересня реєстрацію на 6-ту хвилю урбан-руху у міста Є-Я. Це можливість для підлітків 13-17 років не лише навчатися, а й створювати власні проєкти. Деталі в телеграмі і фейсбуці «Янтарне ФМ». І про погоду. У п'ятницю 4 вересня хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-західний, вночі 3-8 метрів на секунду, а вдень 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в горах місцями 7 градусів тепла, а вдень 21-26 з позначкою плюс. Вночі та вранці туман, видимістю 200-500 метрів, тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це все про важливі події, тож нехай ваш вечір минає по-осінньому затишно.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Поговоримо, скільки в нас першокласників.
2: 229 934 першокласників вперше пішли до школи цього року.
1: Ну, там, де це взагалі можливо, так і офлайн, і невелика частина навіть онлайн, щоб підтримати батьків в цей хвилюючий період підготовки до школи, держава другий рік поспіль реалізує програму «Пакунок школяра».
2: Станом на сьогодні отримало вже понад 180 тисяч заяв, більше 151 тисячі з них вже погоджено. І кому це актуально, зараз ми ще нагадаємо, так, як отримати цю виплату.
1: Так, то є розмір 5 тисяч гривень, і заявка подається онлайн через Дію, або можна в сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада звернутися, так, і відповідно це все зробити. Потім відкриєте собі карточку в своєму банку, вона відкривається також онлайн через додаток, дуже просто. І ту карточку просто треба підтягнути оцей пакунок школяра. Воно там теж робиться, є легенька інструкція, навіть фото.
2: Зручно.
1: Тому реально дуже зручно, дуже приємно і дуже виручає, бо 5 тисяч гривень, як-не-як, це не така вже й маленька сума.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кул Дют рибалка. Ідеш на Хижака? Кул Дют рибалка. Ідеш

0: На карася Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь! Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Купити окуляри дешево? Легко. А от добре у них бачити? Складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй.
4: Хіткава швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. Захід Кава. Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ Шкло. Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

ховаєш істини під маскою. Рідкі екземпляри, окреме захоплення. Повжим нудує цвут копіпасту, брав цілу стосунки, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років. Завжди на першу медаль все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожа на золото. Вулиці мокні плечо-плеч, згортає браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах хочавський твій образ схиляє мене почуватися обраним.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, переклад авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходки не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Радіо «Ян».

В Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

B2B. Реклама. Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок

0: Франко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Янтар.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш, балка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама. Янтарна ФМ.

сидів без стіни. В Україні 22 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама. 97,6.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

В Україні 23 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Скази мамай в

0: розрадив.
1: Реклама.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: В Україні 3 година. Яндарне ФМ. Яндарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Знай, ж мене не